0: Året er 2008. Sommeren hvor du kanskje nynna med på Erik og Chris sin vri på verdens mest brukte unnskyldning. Det er ikke meg, det er deg.
1: Jeg har

0: Det jeg lurer på da, hvordan kjenner noen forskjellen på alle disse tingene? Du skal ha en ganske godt trent gane for å være sånn kellner.
1: Men du må
0: jeg tror ikke dette en silkeorm, for å si det slik.
1: Keller, dette her ikke japansk neshornbille. sånn. Men du må huske at de som drar på... De som har råd til å gå på Michelin-restauranter er kanskje akkurat de som kjenner forskjellen på vanlig husmaur eller neshornbille. Men spørsmålet til deg, Adeline, har du noensinne spist insekt før? For jeg har prøvd det en gang.
0: Ok, altså... Nei.
1: Okay.
0: Hvordan var det?
1: Jeg fikk, det var noe sånn der eller sånn der, det var på en måte... krydra gresshoppe
0: ja.
1: Som jeg tok liksom en bit av
0: det, og, altså, jeg kan være med på at det høres liksom, fordi gresshoppe høres så crunchy ut sånn, og ja. Hvis det riktig krydder der kan ikke det være litt godt, eller?
1: Jeg synes det smakte smakte Eldorado chili-nøtter som har stått ute
0: veldig spesifikt
1: ja, men altså sånn, bare, jeg synes chili-nøtter er helt ok, men det når det har stått ute en stund, så er det ikke helt, liksom, så er det litt off.
0: Ok, kontrollspørsmål. Ja. Bare, hva synes du om, vi snakket jo om ostepopp og bilsnacks i går, ja. Ostepopp som har stått ute en natt.
1: Så... Ikke fan.
0: Oi.
1: Ja, men det veldig, liksom, jeg har en... kompis som så glad i sånn ostepopp at han sier at han pleier ofte å legge ostepoppen ut til lufting.
0: Det, så, han må prøve maur og gresshopper.
1: Ja, han sånn der, han heller det i en skål dagen før.
0: Ja, men kanskje dette testen da. Hvis ja. Du i tvil på om du vil gi insekter en sjanse eller ikke, liker du nøtter eller chips eller ostepopp som har ligget ut en natt og blitt litt sånn beske i konsistensen, da kan du kjøre på og gi det et forsøk.

0: veldig mye danseglede, Dagny. Hva skal du videre på bursdagen din, når du straks skal forlate oss?
1: Vet du hva, nå skal jeg ut I, til en liten kafé I Svartskogen, det heter Svartskogen.
0: Inne I marka?
1: Ja, litt liksom utenfor Oslo. Så har de en søt liten kafé som heter... Kolonial, Svartskogen kolonial
2: Jeg skal spise en viral bolle
1: Ja, rett og slett en viral bolle ja,
2: Noen har
1: viral.
2: Fått et tips Kanskje. På Instagram Reels
1: ja. Nei, og så skal jeg ut der og spise litt Og så skal jeg egentlig bare surre litt rundt, tror jeg Bare ja. Ta dagen som den kommer det er jo så sinnssykt fint her nu Så jeg skal bare være så mye ute jeg kan Vet du hva? Jeg tror den beste bursen jeg kan tenke meg å bare ta dagen som det kommer, så det
0: Fantastisk.
1: Tror jeg faktisk jeg skal gjøre.
0: Fantastisk. Ja. Jeg snakket tidligere I dag om at jeg gjorde det I går, bare gikk ut av døra og lot dagen ta meg I steder.
1: Ikke det deilig?
0: Det ønsker jeg for deg, så det høres kjempebra ut. Og før du skal ut I denne dagen, som hvem vet hva bringer, ja. Så har vi også spurt om du kan ta med en sommerlåt ja. Til oss, og hva har du tatt med?
1: Nei, jeg har tatt med en duo da, som heter Hot and Freddy, som eller det sånn man sier det? Ja, Hot and Freddy.
0: Du sa det med så mye selvtillit at jeg...
1: Ja, vet du hva, jeg skulle bare latt det ligge der. Hot and Freddy.
2: Hot and Freddy.
1: ja. Haute og Freddy, det blir liksom ikke helt det samme på.
2: Synes det jo artig ut med det.
1: ja. Nei, som en låt som heter Dance the Pain Away, som egentlig... Ikke nødvendigvis en låt som oppdaget I sommer, men et album som egentlig har vært med meg litt sånn gjennom hele året. Så jeg tenkte at det kan jo være mange som fortsatt ikke har oppdaget dem eller hørt om dem, og da tenkte jeg at det var en fin måte å introdusere dem I dag. De har laget et fantastisk album. Mm.
0: Ja, gir deg kake og boller. Du gir oss ny musikk. Jeg har ikke hørt denne Dance the Pain Away, så jeg gleder meg masse, og du fortsetter å spre danseglede, og det fantastisk. Takk for at du kom, Dagny, og ha en nydelig bursdag videre.
1: Takk skal du ha.
0: La oss høre sommerlåta di.

0: det er liten tvil om at de får stemningen I taket. Vi hørte Halva Priset og deres konge på bygda. Altså, jeg med på alt, jeg, men må den grillmatten egentlig smake bensin?
1: Oh boy.

Ja, det var dagens medley. Det mange som har klart det allerede, men alle skal med, så du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og husk fullt navn og adresse da, folkens, eller så blir det ikke noe premie. Altså, jeg kan garantere at det gir en premie da. Uff, dette Astrid S.

0: Var ikke dette ganske kult?
1: Jeg synes det var veldig kul, ja.
0: Ja, Mario Venuti, Veramente, het sangen, og det var så Sofia, som var dagens turist fra Sicilia, som ville høre den her.
1: Den var en stor hit I Italia I 2003, den her. Å se for deg ligge på stranda I Italia I 2003, bare høre den her fra strandbaren.
0: Og spise, hva heter det, graffa?
1: Graffa, ja. Graffe.
0: Graffe, denne bolla, mm. som var da med ost og sjokolade. Det høres ikke som en, ut som en bra kombo, sa jeg, men Christian skriver, ja, nei, for Philadelphia, ost med Freia melkesjokolade jo helt uhørt.
1: Det fantes det. Jeg vet ikke om det finnes lenger, ja. Det lenge siden jeg har sett det på, I Philadelphia-hylla.
0: Det har jeg aldri sett.
1: Det ble som et sjokoladepålegg, bare med litt sånn syrlighet fra kremosten. Ikke noe for meg.
0: Nei, okay,
1: jeg var ikke så begeistret for det.
0: Men du kunne tatt deg en graffe hvis du kom til Italia.
1: Ja, ja. When in Italia.
0: Ja, ikke sant.
1: Man jo det.
0: Hun var fra Trapani. Mm. Der bor det 60 000 mennesker. Og som hun sa, så det jo, det var sjø og fjell bak, og det visst ikke så mye turister her heller. Et perfekt sted å rømme fra turistmyldre, skryter de av på sine egne sider.
1: Og det det jo mange som vil når de reiser til Sør-Europa. At det blitt veldig sånt, ikke sikkert at alle som bor I den byen like begeistret for at det skal komme flere turister dit, da?
0: De synes kanskje. Det akkurat passer akkurat nå.
1: Ja.
0: De lever av salt.
1: Salt, ja. Ja, men det klart det.
0: Har du salt, så har du alt. Sikkert slagord for byen.
1: Ja, for det rimer på italiensk også.
0: Ja, og det en time med buss fra Palermo. Det ikke så veldig mye som skjer der, så du må lære deg Il Dolce Far Niente. Kunsten gjør ingenting.
1: Ja, men det jo det vi drømmer om når det La Dolce Vita, ikke det da?
0: Ja.
1: Du kan... Italiensk småby og bare sitte og bare surre.
0: Ja, de går tradisjonell kveldstur. Passeggiata, den kan du være med på.
1: Passeggiata.
0: Ja, og så har de mye kaffebarer hvor du kan kjøpe cannoli som de skryter veldig av.
1: Mm.
0: Og så det en del sånne eldre herremenn som pleier å sitte og diskutere verdenspolitikk på disse kaffebarene.
1: Ja.
0: Så kan du smuglytte, og så kan du finne ut hvordan skal vi egentlig løse verdenspolitikken. Der kunne Trump og Putin og sånn satt seg litt grann.
1: Ja.
0: Brukt litt kvelder der. Il Dolce Far Niente. Og skjønt hvordan de skulle løse verdensproblemene.
1: Kanskje det det litt som problemet, at de som løser verdensproblemene, de snakker bare italiensk. Så det de som skaper verdensproblemene, de forstår ikke hva de sier.
0: Nei, det sant. Men vi har jo Google Translate.
1: Det fysiske tolker også.
0: Ja, altså, det min anbefaling til verdens herremennende ledere.
1: Ikke, men, men verdens kvinneledere, de trenger ikke den anbefalingen.
0: Ofte litt smartere, vet du.
1: Ja, det noe med det.

0: Kelly Clarkson var det, Because of You. Vi hørte at kaptein Larsens fenderinne bader og venter på lunsj.
1: Ja.
0: Kaptein Larsen skriver det cirka 3 meter mellom meg og fenderinnen, og vi har ikke vekslet et ord på en halvannen time. Perfekt. Perfekt å være flinke til å holde kjeft sammen. Og nå har hun jo klart å formidle at hun sulten igjen.
1: Ja, via oss da.
0: Ja, angående dips hun flink til det. I saltvann. Jeg har vifte og kald øl. Så det jo en ferie som man ikke trenger å finne på noen ting som helst. Men hvis man har lyst til å finne på noen hver turist egen by, så jo det fint det også. Christian skriver at jeg har vært på museum helt alene i dag.
1: Ja.
0: Henne i onsdag, sett masse fin kunst og slapp av med en kardemommeboll i sola, mens jeg så på saktegående trafikk på E18.
1: Åh, det litt deilig det også. Ja. Se på den saktegående trafikken. Det kan være god feriestemning der. Det høres helt nydelig ut. Jeg synes det deilig å dra på museum alene. Da slipper du mas. Da slipper du mye mas fra andre.
0: Mm.
1: Så hva tror du det betyr? Nei, jeg vil bare se på det. Jeg synes det fint, ja.
0: Jeg synes det gøy å finne ut at det plutselig en sti jeg ikke har gått på steder hvor jeg har gått veldig mye.
1: Ja.
0: Så jeg prøver, hæ? Er det en faktisk sti der også? Ja, så prøv å ta den. Og det gjorde vi jo i dag, rett bak NRK Marienlyst. Der hadde jeg fått vite at det var en eller annen gravstein, men hva var egentlig greia? Vi leite oss frem til det. Men det opp der og opp der. Der den der.
1: Liten steintrapp, og så der den.
0: Ja, litt opp, litt sti opp, og litt sti til, og så litt sti til, og så en steintrapp som var innmari vinglet. Litt løse steiner på den. Å, se på den her, den har stått her en stund, ja.
1: Dette en værebitt stein. Hvis du hadde sagt at den har stått her i 200 år, jeg ville trodd på det, for både på i skrifttypen, den veldig sånn, ikke løkkeskrift, men den veldig,
0: hva skal gammeldags, kan man si.
1: Nei, vi sier gammeldags. Ja. Det ikke noe skrivemaskin, dette her. Her under hviler, hva sa du?
0: Hovet. Af. Halvor Blindern. Fød den 16. juni 1733. Død den 29. juni 1804.
1: Det ganske utrolig. Du har liksom, du har Blindernveien som går bak der, du har NRK Marienlyst, du har Blindern, du veldig sånn tett i sentrum, men akkurat den lille, det kjennes ut som et lite skogholt, og en liten knaus, og på den knausen, her hviler Halvor Blindern.
0: Se her, det står nå på baksiden.
1: Ja, flere ting.
0: Han var frie for fordomme. Og visdom i sitt liv.
1: Ja, men hvis han fri for fordommer, den jo fin. Men han var fri for fordommer og visdom. Altså, han var fri for visdom?
0: Neida, han var fri for fordommer. Punktum. Og han hadde visdom i sitt liv. Sånn velger jeg å tolke her Blindern.
1: Du tolker det sånn. Du, ikke det som nødvendigvis står, men det sånn vi tolker det.
0: Det noe på sist her
1: også.
0: Han var hva han ville. Ja. Og stedje ville han det gode, stadig sikkert da.
1: Det var jo fint da. Tror du det var han selv som bestemte hva som skulle stå på steinen?
0: Nei.
1: Han var en god, skikkelig fin fyr. Folk kunne ta farge, ja da, Halvor. Ja,
0: fordomsfri og vis. Nei, det her var jo veldig fint.
1: Ja.
0: Det dukker stadig opp noen sånne små ting her i byen.
1: Gjelder å stoppe opp litt, da.
0: Halvor Blindern.
1: Halvor Blindern. Det er lenge siden han levde, da.
0: Mm-hmm. Veldig lenge siden, og du lurte på, det han selv som har skrevet det som står? Alt det flotte som sto på gravsteinen hans.
1: Det var jo voldsomt fine ord.
0: Det kan hende det var det. Vi fant litt mer informasjon om Halvor Blindern, mannen bak Blindern-navnet.

0: Barbra Streisand var det, Memory. Den ikke ofte vi spiller her i NRK P1.
1: Nei, den jo, det en veldig sånn musikallåt, fordi den fra en musikal.
0: Og får en stemme på Barbra.
1: Ja, det. Ja, det veldig sjelden, ja. Men her var den altså.
0: Det lite kø for tida, og kaptein Larsen skriver, kjære Andreas, kan du ikke det minste melde om litt kø ut av Mossveien en torsdag ettermiddag hvis jeg har ferie, please?
1: En liten feriegave til kaptein Larsen. Jo, jeg kan si det. Du, det tetter seg litt grann faktisk, bittelitt da, forbi på nedsiden av Bekkelaget. Eller ved Bekkelaget så er det gult på kartet da. Det jo grønt, det ikke noe kø. Gult kanskje tetter seg litt grann til. Der er det gult på kartet, men ikke noe særlig kø, altså. Men litt rann.
0: Bitte litt rann, hvis man virkelig vil.
1: Og det var jo det kaptein Larsen spurte om, bare bitte litt, og han ville virkelig. Så da kan du tenke at det litt kø der, da. Men ellers så flyter det fint, altså.
0: Vi så på Halvor Blindernes gravstøtte, som altså ligger mellom Universitetet i Oslo, Blindern, og

0: Charlie Puth och James Taylor. Klockan är 17:28. Detta är NRK P1 och jag tänkte vi skulle slå på tråden till en av våra fasta väderrapportörer nu. Rune, han håller till i Fauske, men förra gången vi ringte han, då var han i Bartebyn på väg till Beitostølen. Lite spänd på om det blev någon bessegen tur på Rune eller vad som skedde. Vi hoppar I alla fall på en väderrapport från Rune här I Poprørs på P1 akkurat nu. God eftermiddag, Rune.
1: Hej, hej, Stan Håvard.
0: Hej, hej. Du var I Trondheim sist gang vi snakket med dig. Muligens på tur till Beitostølen. Hvordan gikk det?
1: Vi overnattet Beitostølen, og så gikk vi Besseggen.
0: Ja, dere gjorde det,
1: ja. Ja.
0: Var du heldig med været?
1: Veldig heldig. Vi utsatt turen fra lørdag til søndag, da, for det var dårlig på, søndag, på lørdag, men søndag var helt kanon, helt fantastisk.
0: Og det en tur du kan anbefale?
1: Ja, hvis du brukbart trent.
0: Ikke noe for meg, ikke noe for meg, med andre ord.
1: Jo, da, du klarer deg, du. Annika kan dra det opp til hvert parti.
0: Ok, Rune, hvor gikk turen etter at dere var på Beitostølen?
1: Nei, da tok vi kjørt via Røros og inn til Østersund, overnatta der, og så kjørte vi hjem dagen etter.
0: Ok, så nå det I Fauske.
1: Nei da, vi er ikke hjemme på ferien vi, vet du. Så vi har dratt nordover til en time nord fra Fauske, et sommerhus over I Kobbvatten.
0: Kobbvatten, ja.
1: Ja, der har du vært.
0: Der ligger Austerelva.
1: Stemmer.
0: Og der det kaldt å bade, det har jeg hørt rykter om.
1: Ja, det cirka 10-11 grader I vannet.
0: Ja, du har målt.
1: Nei, jeg har ikke målt, men vi har sjekket på via den spa-avdelingen. Det den spaen der oppe, tok gradestokken på den.
0: Ok, det høres bra ut. Hva kan du si om været oppe ved Kobbvatten I dag da?
1: Det overskyet, ikke nedbør for en gang til. 15 grader ute, og nå sitter jeg I Kobbelva og ser på fruen fiske etter laks.
0: Oi, oi, oi, da vet du jo hva det blir til middag I dag I hvert fall.
1: Ja, kanskje bare potet, ser du ut her.
0: Ok. Tusen takk for værrapporten, Rune.
1: Bare
0: Det var Rune det som var på hytta. Vanligvis holder han til I Fauske. Vi hører gjerne fra deg hvordan været der du befinner deg. Bruk appen NRK Radio for å ta kontakt med Poprørs.

hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du, kommer du,

Hver gang jeg hører slutten her, så tenker musikkjernen min. Hvor blir da fortsettelsen? Hvor kommer den? Hvor resten av sangen? Siden vi hjemme alene, så kan jeg kanskje få utløp for det behovet der, og bare spille resten.

0: Queen på NRK P1. Jeg, Jonas, det strålende at du deler kveld med meg, og med en av landets nye stjerneskudd. Han har fortsatt et par festivaler igjen I kalenderen denne sommeren, så det kan jo hende at du får se Zimmermann hvis du skal ut og nyte litt livemusikk. Mange får jo en slags rolle når de går på en scene, enten det å gjemme seg bak masker og se kul ut, dingle fra en vajer, eller bare slippe seg helt fri og danse. Zimmermann kjører denne taktikken.
1: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det selv. Mm. Og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Bare være åpen om det. For det føler jeg et godt utgangspunkt. Jeg innser jo det jo veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg. Og så må man jo bare spille musikken da. Se om de føler det, eller ikke føler det.